orodogo ola kitara tu ikanya ko ja ora ola kitara tu ikanya ko o ba jani lera tu ikanya ko orodogo ora la no ya ki be eh ma no ora la eh ma na jo so ke bolo ya ba ya ke go bo ke ga jo la la imbo zone na go be kanyo rodo go imbo zone ja o di ma nya o ge nya ya he e ja be ma bo jo bo

ya kabune eh koso ya wima dongo dongo koso na bongo ya kuyugi kanyo bongo wima ngo bongo ya ore koso na lili para ore lili di kwea eh koso na sangwa kiyala

waenda wakasema Matuto ni mchukuu. Tusifanye vitu ambavyo vitafanya tulie kesho ama watoto wetu.

kee kone atonyunuani. Anayeweza kutatua shida ya Wakenya, anayeweza anayeweza kumaliza njaa ni Raila. Anayeweza anayeweza kumaliza ukabila ni Raila. Kegonea, Silas Jakakini.